سائنس اور ٹیکنالوجی، مواصلات و اطلاعات اور نقل و حمل کے محکموں کے وزراء بھی ہوں گے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ محترمہ روڈریگیز اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سے دو طرفہ بات چیت کریں گی۔ اس بات چیت میں توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، صحت دیکھ بھال، ادویات اور قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں میں اشتراک کے امکانات تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مرکز نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضابطوں میں ترمیمات کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ یہ ترمیمات 180 دن تک بھارت آ رہے غیر ملکی افراد کو ملک میں اپنے قیام میں توسیع کی خواہش کی صورت میں ان افراد کے ویزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے رجسٹر کرنے کو ممکن بناتی ہیں۔ وزارت داخلہ نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے، جس میں امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضوابط 2025 کے تحت رجسٹریشن کی مدت اور اپیل میکانزم میں اہم تبدیلیاں متعارف کرائی گئی ہیں۔ ضابطوں میں پہلی مرتبہ آن لائن اپیل نظام کو جوڑا گیا ہے۔ کسی آرڈر سے متاثرہ کوئی شخص اب بیورو آف امیگریشن کے کمشنر کے پاس آن لائن اپیل داخل کر سکتا ہے۔ آرڈر موصول ہونے کے 30 دن کے اندر اپیل داخل کرنا لازمی ہوگا۔ کمشنر کو 60 دن کے اندر متعلقہ فریقوں کو سننا اور معاملے کو حل کرنا ہوگا۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO اور بھارتی فضائیہ کی جانب سے سبھی اہم نظام کی صلاحیت کو قائم رکھتے ہوئے یہ آزمائشی تجربہ کیا گیا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ ان میزائل کو پہلے سے طے شدہ نشانے کی جانب داغا گیا۔ چاندی پور میں مربوط ٹیسٹ رینج پر نصب شدہ مختلف آلات کی جانب سے پرواز سے متعلق ڈیٹا میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس آزمائشی تجربے کے سبھی مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے DRDO، بھارتی فضائیہ، دفاع سے متعلق سرکاری کمپنیوں، شراکت داروں اور صنعت کاروں کو اس حصول یابی پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیاب آزمائشی تجربے سے اندرون ملک تیار کردہ دفاعی ٹیکنالوجیوں کی بڑھتی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے اور جدید ہتھیار نظام کے سلسلے میں آتم نربھرتا کی جانب یہ اہم قدم ہے۔ پرسار بھارتی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ویوز OTT نے نومبر 2024 میں اپنے آغاز کے بعد سے 2 سال سے بھی کم وقت کے اندر 1 کروڑ رجسٹرڈ صارفین سے تجاوز کر لیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سنگ میل سے اندرون ملک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ اختیار کیے جانے کی عکاسی ہوتی ہے، جو ناظرین کو قابل بھروسہ اور مختلف طرح کا مواد فراہم کرتا ہے۔ 1.40 کروڑ سے زیادہ ڈاؤن لوڈز کے ساتھ اب ویوز OTT کنٹینٹ کے سلسلے میں شراکت داری کو وسعت دینے، علاقائی اور تعلیمی مواد کو مستحکم کرنے اور مارچ 2027 2 کروڑ رجسٹرڈ یوزرز کے نشانے کو حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر 24,000 سے زیادہ کنٹینٹ ٹائٹلز، 15,000 گھنٹے سے زیادہ کنٹینٹ، 140 سے زیادہ لائیو ٹی وی چینلز اور 200 سے زیادہ ریڈیو خدمات دستیاب ہیں۔ یکساں ادائیگی کے نظام UPI نے پچھلے مہینے 23 ارب 20 کروڑ مالیت کے معاشی لین دین کا اندراج کیا ہے۔ مالیاتی خدمات کے محکمے نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو اپنانے پر شہریوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین کی راجدھانی کیو اور دیگر یوکرینی شہروں پر رات بھر کیے گئے ڈرون اور میزائل حملوں میں کم از کم 21 شہریوں کی موت ہو گئی اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان حملوں میں شہری بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ جناب زیلنسکی نے امریکہ سے مزید پیٹریوٹ فضائی دفاعی میزائلیں فراہم کرنے کی درخواست کی۔ اس دوران روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ یہ حملے یوکرین کی جانب سے کیے گئے حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ سبھی طے شدہ ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ عالمی موسمیاتی محکمے WMO نے سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام تشکیل پا رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ اس سال دنیا بھر میں شدید موسمی حالات پیدا کرے گا۔ موسمیاتی ادارے کے مطابق اس بات کا 80% امکان ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام اس سال جون اور اگست کے درمیان پیدا ہوگا اور نومبر تک برقرار رہے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اس کے اثرات کو مزید شدید بنا دے گی۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہول سیل پرائس انڈیکس WPI کو مرحلہ وار طریقے سے ختم کر کے اس کی جگہ پروڈیوسر پرائس انڈیکس PPI کا جامع نظام متعارف کرایا جائے۔ یہ فیصلہ ملک کے افراط زر اور قیمتوں سے متعلق اعداد و شمار کے نظام کو جدید بنانے اور اسے عالمی بہترین طریقوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کیا گیا۔